0: si ako eh. May maya ka to, wala na mayahan. Ma!
1: Hey, ikite to motu ka o ma kue ni muri da. Kue na ui kuru maya e ma tenei kua ha.
0: Tahi, tahi, hara mai ko toku mama. Ai, karihirai tino. Mai maria katoa kei nei koe. Me hari kei koe ki te tākuta.
2: E, kei te pai nai o a hau. Kei kau au I whara, te hikura. Mania ke hau nei te papa.
0: Te tikara.
2: Ai, te meke no au. Nei ko taku mahuna kei te anini katoa.
0: Ka tino, mai maria katoa tēnei tai mai a hau?
2: Kei te pai no au.
1: Kia tūpato e raiha, ko mātou kia kā mā te mihi mea kā whara koe?
2: Au, oh, kia ora mō tō whakaaro.
3: Hei, kei te tea party koutou, ne?
2: Ai, tu meke kaunua ana I te hikora. Kei te papahoro haere te tīma nei, ne?
1: Nā, e hoki ki te mahi, he nui ngā mahi kei mua iau.
0: He nui anō hoki nā mahi a mā ko Andre, kei roto I te wāhi inu inu.
3: Nei, taku koha. Kei te pai no iho e hoa. Kei wera aku matikaro.
4: Yeah. Ahoi. E tamo. No e hao mei te tepu nā.
5: Nā te hoa taku hoa, o tāna hoa, tāna hoa.
4: Nara, he taonga taka iho nera.
5: He mo te kaupapa pai ra.
4: Ah, he pai te whakaaro. Engari.
0: Tērā tangata ke hoki ai. Oi, awai atse hoki, a tahi pea. Mohi au koe ne, kāreke nei tēnā tangata e aro mai ma te huna e mahi nei māna. Waimari a katoa rai hakaare ai e whaka.
4: E tam, waihana māua kia māu.
0: Ai, ko koe tēnā e kōrero hia nei. Iha ke koe te wae mate ai a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina I ai. Waimari a katoa rai hakaare ai e mate.
4: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai I e nā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitunu ana nōku te he.
0: Kua roa te wā e noho pukua nā hau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe I te atua.
6: Kātīgona.
0: Kāre anō I mitu. Kia mō hiwa mai koe. Kia kite ai koe te tahatika. Nāna I mate e a tama. Mehe mea I a he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
6: Kai te he koe, ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana mateng. Ka tūkino ti āhau. Ka haere maguta te mahine ki te kāi ngā tahi. Ngā tahi tohe ka wai haere ki te mahi. Engari ao ake, ka haere haurangi ki te mahi. O ti atu.
0: Karekau, karekau nāio, kai te he kē tēnā.
4: Nā mātou, nā te whānau I ātahuna I e nei kōrero. Kia maumahara tunu ai koe, mō ngā mahi tōtika ana ke ātama.
0: Ko kōrua ka te whakatau reka reka I ātama. Ka te tuhia hau e reta ki ana hoamahi. Kia puta ai o kōrua he. Nā haere asi, wai hono honi āha. Taku, hoa, hoani, nā e atonu nei, atahi, rāua ko raiha, I kōrero mai, I ngā kōrero, kino whakapai, mō tama, kia